Kristus, kulo pendeta Jose Sudarno, saestu bingaraos sing manah saged pepanggihan malih wontening program Pangayeming Manah ing kanal YouTube YKB Boso Jowo. Prosire. Wedaring Sabtu dinten menika kapendet saking buku renungan wasiat kanthi asesirah Usa. Kali Samuel 6 ayat 1 tumugi gangsal welas. Dasaring pangandika ayat ingkang kaping 7. Prosire. Bebendune Yehuwa mungkat marang Usa. Gusti Allah banjur ngebak wong iku amargo sembranani. Usa mati ngenggon ono ing sandinge petine Gusti Allah mau. Pasamuan ingkang kinasih poros dire ingkang dipun tersenani Gusti, menopo ingkang dados panggerai itu panjenengan wekdal maos soho ngatosaken carius bab Usa. Menopo panjenengan tuwuh pitaken kenging menopo Gusti Allah mungkat dumateng Usa, ra Usa sawek nindakaken kasainan kanthi nyepeng tabutipun Gusti Allah supados mboten dawah. Kenging menopo Gusti Allah ketingalipun mboten adil. Poros dere, sejatosipun wonten cariyosanes ingkang jalari kedatosan meniko. Bangsa Israel nggadahi coro mercayani mitados ingkang boten sami kalian kita. Minangka bangsa ingkang nyepeng prasetyo tiang-tiang Israel pitados bilih Gusti Allah badhe mungkat menawi wonten prasetyo ingkang dipun langgar. Meniko ingkang jalari Sang Prabu Daud mboten kersa mindahaken taputipun Gusti dateng kitanipun. Menawi kita maos lelampahan meniko wonten ing setunggal Tawarik bab gangsal belas, Raja Daud nglengganani pandamelan ingkang nglanggar prasetyo. Taputipun Gusti Allah mestinipun kabekto tiang-tiang Lewi. Meniko prasetyan ingkang sampun kasrat dening poro leluhur. Leluhuripun bangsa Israel wonten ing kitab Taurat. Kanthi tembung sanes Usa dados korban pambangkangipun Sang Prabu Daud. Sesambetan prasetyanipun dumateng Gusti Allah. Menawi lelampahan meniko nuwuhaken pitaken bab adilipun Gusti Allah, mestinipun poros dire kita ngoco diri kita piyambak. Sampun sepinten katahipun pandamel boten adil ingkang sampun kita tindakaken. Amargi pambangkang utawi mlinjani janji ingkang sampun kita damel utawi kita sepakati. Prasetyo badhe pepanggihan dumateng tiang wonten satunggaling wekdal ananging kita telat. Menopo menika mboten ateges mboten adil tumrap tiang ingkang sampun nglonggaraken wekdalipun. Semanten ugi tumrap nagari prasetyo badhe asung bekti tumrap bangsa lan nagari ananging sih kita tingali kata tiang nyobi salam tempel wekdal nglanggar lalu lintas sampun ngantos wonten kedatusan Usa-Usa malih. Cekap semanten pangayeming manah tinden meniko ngantos minanggih wonten ing episode tanda ipun. Semoga dipun subscribe dipun like soho kasebarno dateng sederek sanes. Gusti Yesus tansah paring berkah.

0: Borogatang kinasi minggah pun Borogatang sutresno iki iso sono siang ingkang karaosaken sumelet nanging dumateng Borogatang kang siang menika nembe midang ngetangan laras soronyis tentunipun saged karaosaken swasana ingkang remenaken kagem Borogatang sinaoso Borogatang sedaya siang menika mbok pilih inggih nembe nindakaken karya ing pundi kemawon wonten ing lelatan menapa kemawon iki mugi tansah ngrasaken sasana ingkang bingahaken mekaten Borogatang dumateng Borogatang kinasih ingkang siang menika tansah nyawiji wonten ing 96.5 FM monggo ingkang tansah kepingin badhe ngaturaken paseksi saged pinarak langkung kring on air wonten ing 02483136111 anugi Borogatang ugi saged nindakaken karya panjenengan mbok pilih ugi saged nyelakaken wektalipun monggo saged sesambetan ugi pinarak langkung nomor WhatsApp wonten ing 08 setunggal 7 09 06 inggih sampun wonten kring malih badhe kala tampi sinten menika ingkang sowan. Shalom, sugeng siang laras woronyis. Halo. Inggih menika Bu pilih Bapak Daniel Hong pun menika sampun kinten lumantar nomor WhatsApp badhe kala aturaken menika Bapak menawi telepon ka inggih wonten mireng menapa dos pundi wonten troubling teleponipun. Halo, Miss Sugeng siang laras soronyes.
1: Siang laras
0: mereka eyang ning jebulipun. Sugeng siang eyang monggo. Sakit sare siang boten menika eyang. Sakit sare siang niko hawanipun inggih bentar sangat menika yang
1: wong laras kok.
0: Mekaten inggih yang ning sakit mireng kanding laras mekaten
1: ingkang sampun maringi
0: inggih kathah sangat kala wae yang
1: samsi kok matur nuwun
0: inggih
1: trin
0: mekaten
1: Drawati adik Dalin, Ariyadi, Ibu Lili.
0: Makaten ya.
1: Bapak-bapak sanesipun, Bapak Sugianto, Bapak Agus.
0: Inggih.
1: Yo, Bapak Asmari. Ajeng Mbak Wiwi, Mbak.
0: Matur nuwun ya.
1: Eri.
0: Inggih.
1: Mbak Lina.
0: Inggih, leres wonten sedaya menika ya. Inggih, Mbak Lina.
1: Lajeng Ibu Dura. Elizabeth.
0: Oh inggih. Matur nuwun.
1: Kawula sanes-sanesipun Mas Yoyo kepen kula.
0: Nggih menika Mbak Lina wonten ing sak sisih kawula eyang. Inggih.
1: Sakaripun beres kabeh, Mbak.
0: Beres kabeh mekaten eyang ning. Beres
1: sedoyo.
0: Inggih.
1: Ana menika ingkang patek lumbruk menika
0: lho, orang lumbruk. Inggih. Matur nuwun eyang ning Gusti berkahi shalom. Inggih matur nuwun kagem eyang ning ingkang wonten ing Kuala Mas. Bile ing dinten menika rati. Saya mangkaten eyang ning nggih. Iki pokokipun sesarengan midhang ngetaken ngaras Voronyis. Menapa menika sekar inggih ingkang dados kelangenan eyang ning samangke kalaturaken saged dados jampi saya mangkaten eyang ning. Monggo sak wingkingipun eyang ning ingkang badhe pinarak kring on air monggo para kadang. Inggih salajengipun ingkang ngedhunaken salamipun lumantar nomor WhatsApp mereka wonten Ibu Yuni Setia Kawati ingkang wonten ing Kencana Ungu. Siang mereka ngaturaken shalom sugeng siang Mbak Wiwing kang kinasih sugeng natosi Gusti laras soronyis tenang. Nyesipun kados es dawet mekaten Ibu. Mbak Wiwi badhe nyuntem bangi Elsyade, matur nuwun Mbak Wiwi. Mugi-mugi kaparingan kasarasan. Amin pokokipun pengestunipun Ibu mekaten nggih. Sedaya ingkang sami lelados wonten adu iktus Gusti tansah berkah amin. Salajengipun menika ingkang kinten lumantar nomor WhatsApp ugi wonten Bobo Daniel Hong pun ngaturaken shalom suking siang Mbak Wiwi laras foronyis tenan kados sejinju-inju campuranipun tetap sami. Wah seger mereka mas menawi pun nunjuk kados siang mereka nih sayahipun ijang. Iki Mbak Wiwi pokokipun semangat 45 protokol kesehatan kalau pada nyun seger tilakoni wai sampun keputer kalau wau mas Daniel Hong pun nih ing wiwitan kalau wau. Lajeng sekaripun kagem Ibu Samsi kagem kagem sinten meniko kagem baru kadang setuju ingkang nubi midang ngetakan laras woronyi Gusti tansah berkahi saking kula mas Daniel Hong Bu shalom. Salajengipun menika wonten sederek Victoria Christie. Biasanipun menika Ibu Yunani. Mbak Wiwi suking siang laras wronyis tenang. Badhe nyun sekar caping gunung salamipun kagem sahabat laras wronyis wonten Bapak Agus wonten Dogosari ki kagem Bapak Suparmin kagem Bapak Yohanes wonten Kokrosono saking siang lajeng kagem Bapak Yahya Pangki Bapak Daniel Hongpun lajeng kagem Ibu Kristiani Ibu Rini sedoyo kemawon para pamidhangan laras wronyis sekeng siang Gusti berkahi saking kula Ibu Yunani wonten Karangjangkang mekaten. Inggih Ibu aturi pirsa pilih Mbak Sri ing Hasanuddin sampun kapundhut tening Gusti sewulan kepengker inggih temtunipun kita sedoyo ki rumaos kejalan inggih kadah menapa menika kanca kathah inggih nanging Ibu Sri kerasa utawis lan sampun kapundhut tening Gusti kita sami nirendhungaken sedaya keluarga ingkang dipun tilaraken supados Gusti tansah berkahi paring kasarasan lan ugi tansah paring panuntun mekaten wonten ing gesangipun.